0: Man är på hell också.
1: Hä? Vad menar du?
0: Nej, att vi kan börja klä på oss igen liksom.
1: Låt mig gjetta. Är det kampanjen på Savanna?
0: 30% på bluser och topper, jättestort utvalg och massa nyheter och färger.
1: Jag visste det. Ska vi dra sammen?
0: Ja.
2: Akkurat nu har kläskedjan Savanna kampanje med hela 30% rabatt på bluser och topper.
3: Savanna med sett.
4: Hej mamma.
5: Hej du, kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
4: Ja ja, självklart.
5: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt.
4: Vad menar du?
5: Varför har du inte bytt räkenskapsprogram till TripleTex ännu?
4: Men mamma, jag har så många ting att tänka på. Ja.
5: Ja, det har vi alla.
6: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Husk, handle nett, hils igjen, Handelens Miljøfond.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Dette Radio Norge Helg med André.

0: företaget må tillby strömreducerande tjänster och må vara 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
1: Memira är Nordens största aktör på synskorrigerande kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Right Price Tiles kundavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Bølle. Radio.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Denne lista hører du hver eneste fredag kveld mellom 18 og 20, og i reprise på søndag mellom 19 og 21 her på Radio Norge, og lista basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og nå, før vi tar topp 20, her en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 30. Plassen oppover. Ordinary med Alex Warren på plass nummer 30. Golf med Damn, du ser bra ut på 29. Og 28. Filmen med Bella Kay, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it. Og det finnes noe mer med Ella Lockhart her på 27. Fra 59. Plass var det jo ikke til 26. denne uken, Tame Impala, Loser. Og 25. en gammel kjenning på lista vår, Kjartan Lauritsen og Astrid S med Friskis. Blonde er på 24. plassen med Hot Air Balloon. Temple City med Self Aware er på 23. Og bygges oppover for Odd Nordstoga fra 55. til 22. med En Song Som Finst. Og som akkurat hørte Teddy Swims med Mr. Know-it-all på 21. På 20. plassen der finner vi en dame som fikk en ny vår for låta Hendene mot himmelen etter at Haaland og gjengen fremførte den etter at Norge kvalifiserte seg til VM. Hvor altså Braut Haaland og gutta står og rocker til låta di.
2: Ja, det var faktisk helt makeløst. Jeg så hur han åkte i någon slags låda och alla bara skrek Hendene mot himmelen och sjöng med. Och sen var det ju liksom helt plötsligt var det ju på löpet på sport, alla sportbilagor och så smickar från Norge och här också var det i tidningen och liksom hela mailboxen var full av folk som skrev och så att jag märkte det på alla sätt och vis kan man säga.
0: Så Petra Marklund, här kommer hon, Hendene mot himlen.